0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți-i zaslujite să mă najboljše.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam prnesu crk.